kepada siapa? Kepada para pengikut Al-Mufarriqin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allamah dari al-allamah Rabi' ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al,